Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena.
1: Info 5.
2: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, 10. augustovsko izdanje. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
3: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
4: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
5: Slušate Gračanicu.
4: Radio Gračanicu.
5: Vaš i naš.
4: Najdraži radio.

Dragi naši ranoranioci, dobro vam jutro, 6 sati i 14 minuta. Sa vama su ovoga jutra Faris i Hasiba. 11. augustovski dan je pred vama i pred nama. Meteorolozi su za danas izdali narandžasto upozorenje i kažu da će biti izuzetno vruće, a temperature će ići čak do 41 stepen Celzija.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Kuljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

dan, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat, grizem se kada...

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja...

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, u nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulabdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Gračanica.
3: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi

0: barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
1: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gražanici. Mulabdić, tehnički direktor.
0: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
0: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: da mi je uspomen.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Bosko.

0: 10 trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Ajde, snimit ćemo,
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni i zabavni program. U nastavku govorimo o nekoliko neobičnih i zanimljivih činjenica o životinjama koje možda nikada niste čuli ili niste znali.

Noća se nastavljaju utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka, Ligu konferencije i Evropsku ligu. U dakle kvalifikacijama za Ligu prvaka sastaju se uzvratnim utakmicama Kairat, Levski, Sofija, Bode Klimt, USG, Sabah protiv AGF-a, Kauno Žalgiris će ugostiti Dinamo Zagreb. Dinamo praktički riješio ovu utakmicu, prvo je pobjedio 5-0, tako da zaista težak posao za ekipu Žalgirisa. O 19.30 Nets Nijegmen protiv Olimpijakosa. Crvena zvezda igra protiv Berševe, Celje protiv Ararat Armenije, Slovan dočekuje Mjalbi, Šturm će ugostiti Fenerbahče. Možemo reći da je to najzanimljivija utakmica što se tiče večerašnjeg duela, onako najzvučnija, i Lyon Sparta Praha. Europa Liga, Liberija Larne, a u konferenciji s kojom Apollon Brante, CSKA Sofia, Panathinaikos. Sutra se igra utakmica UEFA Superkupa, osvajač Lige prvaka i Evropske

0: zita kopu, ti si broj drugaca.
1: Zato sam da, tu si.
2: Ćao, vidimo se sutra. Ćao, sada.

0: Najnižutra temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni. Iz federalnog hidrolog trošnog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum, duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne.

tegove, a radost je zavoljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

Možda sam, a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,